0: mphangwa zipakati pa dziko
1: utsaparupa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malungero ankisena